0: Olivia Dean, som jo kommer til Danmark her i morgen. Det her, det var nummeret Man I Need. Den fik du lige her på Radio Viborg. Ed Sheeran er klar til dig lige om lidt, men først er det her Louis Capaldi, Someone You Love.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy.